kväll, så länge du är här. Eine börda har du varit i modgång och nöd.